0: Chers habitants du Nord Kivu, le projet des pépinières communautaires accessibles est mis en place pour vous.
1: C'est sur pérenne. Approprions-nous cette initiative salvatrice.
0: Chers habitants du Nord Kivu, le projet des pépinières communautaires accessibles est mis en place pour vous.
1: C'est sur pérenne. Approprions-nous cette initiative salvatrice.
2: Wazalishaji wapenzi na washirika wa ulimo, fanyeni angalisho. Mwaka huo ni mwisho ya kusitishwa iliyotolewa kwa DRC ili kujiunga kwa mahitaji ya umoja ya Ulaya. Tangu mwisho, mazao yote itakayotoka ndani ya shamba isiyorejeshwa itatupwa kwa asira na soko ya Ulaya. Kwa hiyo ni lazima kila mzalishaji aweze kurejesha shamba yake ili kuweka wazi mazao yake. Wataalamu wiko ndani ya kazi hiyo, kwa hiyo ni lazima kuweza kurejesha shamba zenu ili mazao ya kahawa na kakao zikubalike na soko za ulimwengu. Huu ni ujumbe wa Onapake Beni.

0: nous avons merci papa sauveur kutsebutsebu wasinja kutsebutsebu angelus mwasinja papa Moïse abanjise babe lebayo mwambalaji kadori yango mulichi ulebayo mo ulukaye mwende NDPS kambulula tasha suba uka kole lecture mutoshe mu piece moya zile zinatokea ku maison glow nime zile zinatokea ku maison glow nime ni maboro ni magraboro zenu donc bana waka na mafuta de qualité soit tenaza kuwa glow soit tenakuwa nime yote kwa mafuta tu ya kupakala tena aseme zile mafuta ziko bon comme tunaitumikisha kwa d'habitude non même mkubwa anaipakalaka même mtoto anaipakalaka iko vraiment iko kubatu bote ni ya kupakala musuri fazi yote partout alors somango mpaka tumiraje
1: okay hapo wanaandika minds body glow
0: soma chile cha kabambi chile cha glow chile cha kabambi
1: glow glow baby petroleum jelly
0: d'accord
1: baby petroleum
0: en fait ni mafuta yenjo glow njo glow très bien okay. Alors il natoka ku maison glow nime tuna remercier tukasi mam ye baba wetu ye saa 2 yo imanire wa mezo yo
2: okay
0: donc momabi Semera mauta yotu watu kaenda ho waho omwavini de l'église watu kana hakaba munasongo mwala watu yena ni echi kwa ngura abya chinire at ni mura ulunge fuka ma abiru tukatwika toma mura mucha echi kwa ngura alo kwa kando kola ngona ya kola kila mtu piese tu moya kwa msaba nyaba afika tutabawekea aba tu baika mama frazi wa baba kera mubandiria bandu be glow nime bakobyala nabo
2: merci
0: sana bandu be glow nime bakobyala sie tunaremercia kama nyana facha mzuri mnyana facha mzuri tunamremercie sawa kakule katongeri antuka nafaa bie kututumia naye inite na huyu kaketu ye huyu kaketu wa mwavni matokeo ye nani ye mumbere valeri vale vraiment ni bapeti yetu tuko na furahi sana mumbere valeri merci na kakule katongeri nyebe mulituma inite ya lusengo anduka mulifa très bien mweke benye haba kui
2: ni kamoya
0: ndio c'est bon watu basha kwa mingi ndabia bapasa 2 ni sasa watu walikuwa ba mingi mwe mweka mwe mwenye takuya tena mnampatia ile piece moyo alors mwera tupoke rango vastere mu Roma tukapoke rango vastere mu Roma o mwanawe owe furu pour la toute première chanson o mukati ko lusengo lwa baoma olwa munubwire ngo vastre karibo
3: asinja
0: miatsi inenda kenda ke
3: chinua na kwanza
0: a forme
3: chabere tu chako
0: ile gitari ko ya mupya sana ngo vastre
3: ndio ni ya mupya ni ya mu studio hiyo
0: atuka ndio hii vraiment hawia kuyaka naye
3: si yaka naye
0: alors
3: ndio
0: tunaanza na chanson gani
3: bo na tuanze tena utseme.
0: Utseme?
3: Ndio.
0: Ile ni amupia na yule chanson?
3: Nishaila si hata watu
0: wanapata
3: mama.
0: D'accord. Bukabi abutseme. Voilà. Nimisha iona. Alors tu sais partir au vastre.

0: Wasinja kutsebutsebu rukumba. Wasinja kutsebutsebu rukumba. Nyati nendeke. Hanyumu alawo toka ulamo serje ndenge. Antuka mtu katuwa bia anose bezwe ye imite. Antuka mwakabia plus de 5 personnes. Aba kaji anose omemu mama. Ondi ni mwalawo tuyo serje ndenge. Nimu ndiyo. Aliparimia bakuluba kuluba jenese yu mkarikie chala. Parimia bakuluba kuluba ba jene. E platform ya ba jene abe chala. Ye serje ndenge mwaka tumesai ni tenai. Antuka basha bando vrema batuwa njire sana. Tule chikache kalikina anika tulibita abia Maria. Tumawi ya nosetue mwati akali nyendeke. Choni cheri simiro Mungu. Merci beaucoup Serge Ndenge. Merci vraiment à tous cela. Abane mukola na banali akola ne nati nuene. Tongana pokera lakini Simirnov. Ça fait budeta. Changana tokana kutse à la prochaine. Nyuma hake. Ko tuko wale gacho. Tuko wale chidali. Alors, ko film yer kavaka. Ko film yer kavaka kama kama patike bala muno. Mumkana monabere moria kavaka. Karibu.
1: Karibu.
0: Karibu kavaka. Venende ke?
1: Venende.
0: D'accord, twende.
1: Kopi limere, kabaka, kabaka, mukoya.

0: Kama viteria leta, kabiri teria nechisomo, kachisika vua wechi uochosi.
1: Σήμερα έχω μερσία. Αν του έσυνε λίγα ο κομμαντέρ. Σήνε λίγα ο κομμαντέρ. Ουί καλέ, ουί καλέ. Ουί καλέ του λέω κοντζέρα. Του λέω κοντζέρα. Μέσα σε σελία να μα κουραμουτσά. Να μα κουραμουτσά ο σιωχό ολέ. Ουκέντε μας τον κατσεπάω ο αμουραμουτσά. Να πα πήρε μας τα πετουμουσιά με ήρα κομέδια. Donc c'est bon. Αλλιόν η Σημερνόφ. Alors, est-ce que tu en as pas créé Kwangura? Avec votre autorisation, Chikwangura Mwana Kenza, avec une grande studio studio, nous avons pokera. Chikwangura Mwana Kenza, Lola hali hali micro hali. Chikwangura Mwana Kenza.
2: Oh, wewe fuka.
1: Mwabute, Chikwangura, mwabute ame na wawende, awasatu. Oko micro hali hali hufuka wira. Oko micro kwa.
2: Okay. Awasatu, nje Kambale Moise. Ira Chikwangura. Pierio.
1: Nero ya sokulu wa uwe.
2: Chikwangura Mwana Kenza.
1: Taye. Taula amana usimu anayo kuarole. Amana wale kukarte kawa ke arole aliati.
2: Nga.
1: Ni Kambale.
2: Muize.
1: Kambale Muize.
2: Chikwangura.
1: Ah.
2: Esino ni Mwana Kenza. Uburubwe fuka.
1: Ni mambuwe Kambale Chikwangura Muize.
2: Nje Kambale Chikwangura.
1: Moïse.
2: Moïse.
1: Elle le baptise ou Moïse.
2: Oui, oui.
1: Na wali elle ya mabu utwa elle ya sokulu wa uyo Chikwangura.
2: Mwana Kenza.
1: Ha. Kadi Mwana Kenza di bo sava.
2: Sava,
1: na compris. Tayi mukane buruto mukali akende utukane runga no?
2: Nge runga.
1: Unemtarisha mariage?
2: Ndio.
1: Koko mwezi wangapi?
2: Kwa munane.
1: Chikwangura tabi.
2: Basi.
1: Ndio kumwezi wa 5 kumwezi wa 8 emiati ya byande.
2: Oh, munane kabisa mwasi wewe.
1: Warunga na kalungero.
2: Devo kalungero kabisa.
1: Devo kalungero ni arunga.
2: Aliko mute mari kwa moyo.
1: Ushetu kokoleta? Ye. Dabore kutime bandu bali byeshombe nengo shabrehwa emiati yoshi. Eshabrehwa?
2: Shabrehwa.
1: Ekutime ya donge ya birili yeto Chikwangura ngana
2: nani. Chiango babiri chihangu.
1: Babiri chihangu.
2: Uwi.
1: Ewe muna kalungero.
2: Uwi.
1: Ukosha babilo obutwa yokukomine kwe. Okukomine musu sai.
2: Aerotu.
1: Aerotu. Hey. Tuwa bila boko paruase. Ucha lungu waziri wa lungu hai.
2: Ucha lungu nani bane?
1: Mzebere bane.
2: Wewe ya prepali ba mariachi basi bine ya peribu. Uwe pengeteza chirungu urechi.
1: Ngati mura mupe, ngati mura mupe ye nani ye. Abri umirayo, ye kaparai.
2: Aha.
1: Kasha kole miazi.
2: Mesi.
1: Kuko mwezi wa mnane.
2: Kwa mnane.
1: Ni hiremu ya kofiasi, ngati mura kaparai. Kasha kurungisha.
2: Ndiyo.
1: Donc c'est hadi sabia bendo very complicated yeah.
2: Basi kabisa.
1: Mubandre Chikwangura yoko byanga. Amauta mukana Chikwangura yoko mauta au kaba soroko nime. Ndio ayo kona hakaba.
2: He enime.
1: D'accord.
2: Oui oui.
1: Très bien. Okay. Alors la huko yesinga yo Chikwangura. Na matema kutsevu.
2: Wasinja.
1: Tuende mwana wetu.
2: Na pesi mbote papa mbambasi na kinyasi katanga.